0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: ردیہ کے میں گھر ستیوہ ہفرم گئے ہوں تیری نوارنگ اوفا ویر واگت کو لکھنگے دموں ادھے ہمیں کی باج ویر ہندو لکھنگے دموں میں دکے راج ہندونا می شو یا کی می بدل کری ساما
1: ادھے آگن فہیدہ راج ہندونا می دکے شو ویس آگن میں ہم نوگڑی تیری ہاں ہمیں کری گن دان واہ کدن نوالا دو ہنگ ہاں سب بیتا کائے کی گئے گئے تن آگن میں گئے اے ہون تیرینا گلالین شو کری گن دانی دے می دکے تاریح بلالیر می دکی آشا ویس جولے دہا سب بیس ہفتہ گے انگار دوس
0: ساد سفر ساد ستے کا ساڑس آشے دیں می فیشن آ دوہا کی و سوری حاگت کو ہمیں ہون تیرین اوفا ویر دوہا کا وان کھما می امید کرنی می دگے شو کا بیور وان بین وفر ہے تکو میسج کرمون گندانی پی ایس ایم اے آ می دویر کو ڈی ایف ایم 91 می پیجا شو فاشانی می دو سمحی کیام ریت لوے کو

0: ای آخرت کے نعمت کے گوچے اے گوتے تیمن رس کلانگے لبوا ہوشی بیمگا بڑا و گت میں ادی فساد کرم ویس نے دے می ہن نشے ادی ہیو نیم ونی تقوا ورن نشے
1: دیوہی ایف ایم دیوہی نائکو نو دیہ ایک میگا ہرٹس